Príjemné počúvanie rannej show, opäť sme spolu, útorok 6.01, 13. október, no a naša ranná show začína práve teraz. Ja som Dejvo, dnes tu budem sám, teda samozrejme spolu s vami, no a budeme sa opäť rozprávať na našu dnešnú tému, preberieme si nejaké aktuálne informácie, zaujímavosti a samozrejme skvelú hudbu. Táto hra stále ale bude aj počas našej rannej show. Lil Nas X v úplnej novinke. Táto pesnička veľmi dobre naladená, vibuje si, tak sa hovorí dnes. Sa volá World's Greatest. Ale rovnako príde aj Adam Lambert a jeho Under the Rhythm. A čo takto? DNA. Loving you is in my DNA, spieva Billy Gilly za Hannah Bolen. Tak dúfam, že vo vašej DNA je tak trošku Rádia Viva. Presne preto začíname práve touto pesničkou. Bude to také symbolické. No a dobré ráno. To už je vlastne všetko. Poďme počúvať. Počujeme sa opäť o chvíľu.

0: Lil Nas X za úplná novinka World's Greatest sa nazýva a posledné sekundy nám práve teraz dohrávajú. 13. október máme práve v tomto momente, teda dnes, taký aktuálny dátum. No a dnes máme prosím pekne aj svetový deň bez podprseniek, No Bra Day. No a ja si hovorím, že ja vždy veľmi rád prepojím tie či už svetové, národné alebo medzinárodné dni do našej dnešnej témy a keby to bolo len o tých podprsenkách, tak to by bolo, že buď len pre chlapov, chlapi vieme, o čom hovoríme, alebo téma len pre ženy. Tam to je zase úplne logické. No tak mám to tu trošku inak pre vás pripravené. Pýtam sa vás dnes ráno na to, čo urobíte prvé, čo urobíte najradšej, keď prídete domov. Keď človek príde domov, tak jasné, buď sa hodí do nejakého domáceho, niektorí rovno do pyžama, niektorí sa len vyzlečujú a nič si neobliekajú. Proste, ktorý kúsok oblečenia zo seba zhadzujete s najväčšou úľavou? Ja môžem povedať, že za mňa sú to ponožky. Akože ja môžem byť pokojne aj vo svetri, ešte stále behať po dome, to mi nevadí, ale ponožky idú naozaj medzi prvými. Neviem, je to taký zvyk, že noha je tam proste dlho zavretá v tých topánkach, je to také skľučujúce, keď sú tie topánky okolo vás non-stop, no a potom si ich dáte dolu a už tie ponožky vám začnú vadiť, že sú okolo tej nohy non-stop. Tak ja som akože áno, ja som za bose chodenie doma. Moja polovička úplne nie, takže nakoniec ja tak skončím v papučiach, ale ten pocit úľavy, dať si dolu ponožky, to je naozaj super. Napíšte mi vy to vaše na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. Dobré ráno.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Dnes sa rozprávame na tému toho, čo by ste najradšej, alebo teda čo najradšej zhadzujete zo seba, keď prídete priamo domov, zavrú sa dvere a je tam to súkromie. A ja musím povedať, že čakal som trošičku dlhší čas na odpoveď, ale Peťo si dal akože, že behom 3 minút mi hneď odpísal a hovorí, že pracuje v korporáte. No poďme ďalej. Pracujem v korporáte, kde musím nosiť oblek a tesný opasok. Môj rituál po príchode z práce je nekompromisný. Hneď ako sa za mnou zabuchnú dvere bytu, zhadzujem sako, rozopínam opasok a nohavice idú dole doslova v predsieni. Kým prejdem do obývačky, mám na sebe len vyťahané tričko a trenky. Pre mňa to je oficiálne deliaca čiara medzi prácou a slobodou. No tak toto je, Peťo, absolútna klasika. Pozdravujem. Keď som hovoril, že máme no bra day alebo deň bez podprseniek, tak som čakal, že možno nejaká dáma napíše skôr, ale Peťo, nesklamal si, každý jeden deň, už neviem koľko, 2-3 týždne, nám píšeš medzi prvými takto ráno. Tak som rád, že počúvaš. A som rád, že počúvate aj vy ostatní, ak to máte podobne ako Peťo, že máte takéto psychologické rozdelenie toho, čo je práca a toho, čo je tá sloboda doma, tak pokojne sa ozvite tiež, možno aj u vás to je takýmto nejakým spôsobom, že všetko iba zo seba zhodíte, nech ste čo najslobodnejší a potom to upracujete až trošku neskôr. Možno aj toto existuje.
1: Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na Late Ambrose Radio Show.

a jeho Don't You Know, ale rovnako prídu aj Kygo a Jonas Brothers. A pripravená je Stella s Buckingham a jej Watch Me Win. Toto všetko a ešte oveľa viac príde už o malú chvíľu, tak zostávajte s nami, rozhodne sa oplatí. Aj po údobnej stránke, aj po súťažnej, lebo aj súťaž nás čaká, povieme si. Zatiaľ počasie. Počasie. 13. október máme, no a dnes jasno až poloblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne bude dnes aj hmla. Rovnako výnimočne sa ale objavia aj slabé zrážky. Najvyššie denné teploty 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11. A vietor slabý, postupne miestami najmä na západe a východe severný do 25 km za hodinu.

0: American Girls, Harry Styles, 6 hodín 43 minút práve teraz ukončuje svoje spievanie. Veľmi radi ho ešte započujeme. No ale teda poďme teraz na 13. oktober na Kolomanov, pretože práve Kolomanovia majú dnes meniny. Vraj sú disciplinovaní a ich meno je keltského pôvodu a v preklade znamená pustovník. No tak disciplinovaní pustovníci dnes oslavujú svoje meniny. To ale nie je všetko, pretože dnes máme, ako som spomínal, 13. oktober. To je akože jasné každému, kto sa už stihol zobudiť. No a máme jednak deň bez podprsenia, ktorý inšpiroval aj našu dnešnú tému, ale zároveň aj deň Train Your Brain. Takže deň, kedy by ste mali trošku vytrénovať tie mozgové závity, či už učením sa nejakých nových slov v cudzom jazyku, v tom domácom jazyku, alebo možno že aj nejaké ďalšie hlavolamy si vyskúšate. Kúpte si dnes len tak nejaké krížovky, sudoku alebo podobne. Toto nie je akože reklama na nejaké konkrétne značky, ale na ten mozog a na vyvinutý mozog, vytrénovaný mozog rozhodne áno. 13. október, taký je dnes dátum.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéra expo.sk.

ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Príjemné počúvanie našej rannej show, krátko po 7. Stále máme 13. október, to je logické. Stále sme tu spolu aj v rannej show, až do 9. budeme. Ja som Dave, srdečne pozdravujem. No a dnes sa rozprávame na tému zhadzovania oblečenia. Znie to pikantne? Možno áno, pre niektorých, ale zároveň by to malo znieť aj oslobodzujúco a pohodlne. No bra day, alebo teda svetový deň bez podprseniek dnes oslavujeme. Ja si hovorím, že ako to spraviť, aby to bola téma pre každého, bez ohľadu na pohlavie. No pýtam sa vás dnes, aký kus oblečenia vy zo seba po príchode domov s najväčšou úľavou zhodíte. Zhodiť prvý kus oblečenia, tak to je akože dobrá, to nie je moc otázka, to je jasné, že to je vždy bunda, svetera alebo tričko, hej, čo sa zhadzuje prvé. Ale vo finále to najväčšia úľava, ktorú vám prinesie, čo vám prinesie to najväčšiu úľavu, to sa vás dnes pýtam. Dajte mi vedieť na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. No a ja vám dám už onedlho vedieť aj to, o čo súťažíme tento týždeň, pretože áno, aj tento týždeň súťažíme u nás na Instagrame, oplatí sa, tak počúvajte aj naďalej. A počúvajte aj kvôli skvelej hudbe. Budete počúvať Jamesa Artura. Ale rovnako si spolu vypočujeme aj Ash Funeral. A Shawn Mendes sa opýta why, ale neopýta sa len raz, trikrát. Why? No poďme rovno na to. Dobré ráno, 7.02, aktuálny čas, počúvate Vivu.

0: My sa dnes v rámci rannej show rozprávame celé ráno o tom, čo s najväčšou úľavou zhadzujete zo seba, aký kus oblečenia, keď prídete domov. No a ono to má v podstate aj vedecké vysvetlenie, teda konkrétne na otázku, prečo nám tesné oblečenie kazí náladu. Ono, je to veľmi zaujímavé pozorovať, že ľudia, čo nosia tesné oblečenie, naozaj sú vraj o niečo frustrovanejší, o niečo vystresovanejší. A prečo to je? No, poviem vám teraz, na teraz, že nie je to úplne krvným obehom. Je to iným faktorom, ktorý zohráva tiež veľmi dôležitú úlohu a častokrát si ho ani nevšimneme. Ak chcete vedieť, čo to je, zostaňte s nami. Ja vám poviem, prečo sú ľudia v tesnom oblečení s horšou náladou ako tí v rozgajdaných teplákoch.
1: Raná show s Daveom.

0: Post Malone a Jelly Roll práve teraz dohráva z nášho vysielania. No a poďme teraz na to oblečenie, respektíve vyzliekanie, pretože sme nastavili teda výskum vedecký, ktorý hovorí o tom, že tesné oblečenie kazí náladu. Prečo je to tak? Veda má na to jasný dôkaz. Tesné opásky, priliehavé nohavice či škrtiace goliere obmedzujú nie pohyb, teda tok krvi. To samozrejme tiež, ale čo nás znervozňuje, je, že obmedzujú hlboké dýchanie do brucha. Keď dýchate len plitko, hrudníkom, váš mozog to podvedome vyhodnotí ako mierny stresový stav a začne vyplavovať kortizol. Takže ten pocit úľavy, keď si doma oblečiete voľné tepláky, nie je vyslovene lenivosť. Je to fyzická reakcia vášho nervového systému, že sa konečne stres skončil a že sa konečne môže uvoľniť. Možno aj taký tip teraz pre vás, ak máte naozaj stresujúce zamestnanie, tak skúste naozaj dýchať v ňom trochu voľnejšie, trochu viac do toho brucha, do tej bránice a možno sa upokojíte aj vy. Nemáte za čo. Skúste, dajte vedieť, ja to skúsim tiež.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Feberex aj David Guetta, ich Sad Girls, 7 hodín 31 minút, aktuálny čas. No a naša ranná show, ďalšia polhodinka za nami, v tej nasledujúcej aj Robin Schulz. A jeho Embers, ale vezmeme vás aj do jednej jungle. Spolu s Alokom, Chainsmokerami a May Stephens, ale rovnako príde aj ďalší trojkombo, Hugel, Imai Angel a Ultra Natej. No tak nech sa páči, toto všetko a veľa viac už o pár chvíľ po predpovedi počasia. Poďme na ňu. Počasie. 13. október dnes v kalendároch, no a dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť a výnimočne dnes aj hmla, výnimočne rovnako slabé zrážky. Najvyššia denná teplota dnes očakávame 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11, no a vietor ten bude slabý, postupne severný do 25 km za hodinu.

0: Georgia Smith dohráva 7 hodín 44 minút aktuálny čas, no a dnes na tému vašich vyzliekaní. Dnes sa zíme vlastne tak trošku vyzliekať, ale nebojte sa vo všetkej počestnosti. Pýtam sa vás dnes, že ktorý kúsok vášho oblečenia s najväčšou úľavou zhadzujete, keď prídete domov. Dnes máme totižto deň bez podprseniek alebo no bra day, ktorý vôbec nie je určený preto, aby sa chlapi mohli nejak pozerať, ale je to presne preto, že tie podprsenky vedia byť zväzujúce, nepríjemné, ominavé, vytvárať tlak, tak to vy dámy viete podstatne lepšie ako ja. Pointa ale je, že teda keď som chcel rozšíriť aj na pánov, tak tá otázka sa teda postavila takto. Čo urobíte, keď prídete domov, čo si vyzlečiete, ale hlavne, čo vám teda priniesie najväčšiu úľavu. Ja už som spomínal, že pre mňa sú to ponožky, že oslobodím tie nohy, nech si môžu chodiť po svete, po byte, ako sa im páči, no tak možno máte vy tiež niečo takéto špeciálne. Napíšte mi na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva.
1: Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk.
2: I kissed you.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Príjemné počúvanie rannej show, krátko po 8. Stále sme spolu, útorok 13. október, taký aktuálny dátum. Ja som Dejvo, taký je váš aktuálny moderátor, ktorý na vás hovorí. No a dnes máme ešte jednu hodinku, takto spolu približne do 9. sa dnes rozprávame na tému. Čo, takto, ako to sformulovať? Keď prídete domov, tak čo si s najväčšou úľavou vyzlečiete? Tak, dnes máme No Bra Day, alebo deň bez podprseniek, no a presne preto, lebo tie vedia omínať a vadiť, tak presne preto som si to povedal, že to rozšírim na všetky kusy oblečenia. A čo vy najradšej zhadzujete, to mi napíšte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva. A ja vám už v ďalšom stupe poviem aj to, ako vlastne vznikli opätky. A prečo ich nosia ženy, keď vlastne boli pôvodne navrhnuté pre mužov? Zaujíma vás viac? Zostávajte s nami, zistujeme pre vás. Malomu a Shakira si zahráme, Malomu a Shakiru si zahráme o malú chvíľu. Ale rovnako aj Marshmello a Kelsey Ballerini. A rovnako nás čaká aj Mark Amber, Our Way. Toto všetko ešte veľa viac z najbližšieho nášho vysielania, v najbližších minútach, tak zostávajte s nami, počúvate Rádio Viva a našu pohodovú rannú show.

0: Marshmallow a Kelsey Ballerini práve teraz dohráva z nášho vysielania. Naša ranná show pokračuje ďalej. No a na tie podpätky poďme teraz. Vysoké opätky. Dnes dámy často s obrovskou úľavou sú nadšené, keď vyzúvajú tie topánky vysoké zo svojich nôh. No a pôvodne ale tieto topánky boli vymyslené pre úplne inú kategóriu ľudí, pre tú mužskú. Konkrétne v Perzii v 10. storočí opätky nosili perskí jazdci na koňoch, aby im strmeň lepšie držal na nohe pri streľbe z lúku. Až o pár storočí neskôr ich prezala európska šľachta ako symbol luxusu. No a ako sa dostali k ženám, to stále nie je úplne vysvetlené, ale teda dnes už vieme, že teda páni podpätky podbité pod topánkou nemajú. No tak, tak toto je, takýto bol vstup do opätkového biznisu 10. storočie Perzia. Dosť cool všakže. Dnes je to všetko úplne inak.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva.
2: Malo

toto bolo Last Night, Morgan Wallen a my ideme, priatelia, a opäť zasa znova súťažiť. Utorok 13. október a súťaž nás čaká. A teraz, keď už odznel gong a jingle, môžeme ísť na to, pretože z Grill and Quill sme si pre vás na rádiu Viva pripravili perfektnú súťaž. Už ste počuli to slovičko grill v tom názve. No, ide o praktický kurz grillovania Barbecue Fundamentals pre vás a vašu partiu. Je to absolútne parádne, ak máte radi vôňu dymu, dokonale prepečené meso a chvíle strávené s priateľmi, tak ideálne možno aj pri grille, pretože to bude opäť niečo neúplne obvyklé, niečo trochu zvláštne a naučíte sa naozaj veľa vecí. Barbecue Fundamentals, ako teda podľa tých fundamentálov, základov napoveda, tak je to úvodný kurz, základy práce s teplotou a ohňom sa naučíte, priame versus nepriame grilovanie, správnu kontrolu tepla, ako správne naložiť meso, marinádu, aby zostalo šťavnaté, čo robiť, čo nerobiť, proste naozaj, že perfektné know-how na vaše najbližšie grilovanie potom už asi ďalšiu sezónu v lete alebo na jar. No ale hlavne, okrem toho, že to bude kurz, tak tam budete aj s tými priateľmi, ktorých si zoberiete so sebou, keď vyhráte, a to všetko v nádhernom prostredí. Ešte raz, Grill and Quill, tak sa nazýva ten organizátor kurzov, respektíve tá spoločnosť. Grill and Quill SK majú ich web. No, poďme teraz na tú našu súťaž samotnú, pretože už som povedal, čo môžete vyhrať, že vyhrá jeden z vás, ale vyhrá pre viacerých svojich kamarátov. Bude sa hrať do piatku, do daytimeu. Zuzka Čimová v daytime v show po 15. hodine ohlási víťaza. No a ešte som nepovedal, že kde sa zapojíte. Ale vy už tušíte na Instagrame Rádia Viva, Rádio Viva podtržník SK. Tam sú všetky ďalšie pravidlá, nájdete príslušný súťažný príspevok a súťažte spolu s nami.

0: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehaj.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

8 hodín 30 minút aktuálne, o pár sekúnd teda, aby som bol úplne presný, a my poďme ešte trošku do toho oblečenia. Prečo sa doma nevieme uvoľniť v peknom oblečení a musíme mať tie svoje vyťahané tepláky? No podľa psychológov má oblečenie tzv. Enclosed condition efekt, kedy náš mozog pripisuje rôznym druhom oblečenia psychologický význam. Sako a košela rovná sa výkon a kontrola, kým vyťahané tepláky znamenajú, nikto od teba nič nechce, hoď sa do pohody. Takže keď si ich oblečiete, mozog okamžite vypína pracovný režim a prechádza do toho, čo nám pred dvomi hodinkami povedal Peťo, že je tam proste tá sloboda. Tá sloboda a nič nerobenie, ktoré si môžete dovoliť, lebo máte tepláky na sebe. Čiže oblečenie rovná sa vždy nejaký význam, a ak sa neviete uvoľniť, keď máte to v úvodzovkách pekné oblečenie na sebe, tak už viete teraz prečo. No a keď bude počasie, tak to vám poviem tiež. Počasie. 13. október, aktuálny dátum, no a dnes predpovedí jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno. Do poludnia na severe ojedinele nízka oblačnosť, výnimočne hmla, no a výnimočne čakáme dnes aj slabé zrážky. Teplota bude najvyššia 13 až 18 stupňov, na severe miestami okolo 11 a vietor buď slabý, alebo iba jemne silnejší ako slabý, do 25 km za hodinu.

0: Somber a my body isn't ready práve teraz z nášho vysielania. 8 hodín 41 minút a toto je prosím pekne prednešný deň, posledný vstup. Počúvate Rádio Viva, našu rannú show, no a dnes sme sa rozprávali o dni bez podprseniek. Dnes totiž to máme No Bra Day a tak som sa vás pýtal, čo najradšej zhadzujete zo seba s najväčšou úľavou, teda keď prídete domov. Čo vás najviac uľaví? Je to sako, sú to nohavice, ponožky alebo niečo iné? Pokojne premyslíte. Vraj naozaj ten domáci odev pomáha dotvoriť domácu atmosféru pohody, takže je na mieste niečo zo seba aj zhodiť, keď prídete domov. No a od nás samozrejme ešte aj skvelá hudba. Nech sa vám tá pohoda aj v tej práci darí. Keď už máte to pracovné oblečenie, keď už ste v tom móde, tak nech vám aspoň my trošku prinesieme toho kľudu aj z Red Hot Chili Peppers. Ale o malú chvíľu prídu aj Dubs a Nelly Furtado. A pripravení sú aj Rudimental, Skepsis, Charlotte Plank a tak ďalej. Green and Gold sa volá skladba. Ona si to spieva, že green and gold, takže doláre a zlato, ale nie je to všetko iba o tom. Užívajte deň, majte sa pekne a počujeme sa opäť zajtra. Dovtedy, čaute.
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Yeah.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Mašekom. Hovorí sa, že športom k trvalej invalidite, ale na druhej strane akú radosť nám robí, keď športujeme, a ja nesúhlasím veľmi s tým prvým tvrdením, pretože keď to robíme ešte aj poctivo, tak to všetko ide. A na druhej strane, my, ktorí cvičíme, hýbeme sa akýmkoľvek spôsobom, skúsme tú aktivitu vysadiť z nášho života na pár, nehovorím, že dní, ale možno týždňov, a až potom zistíme, ako nás všetko začína bolieť. Dnes vo veľkom aj o tom, ako športujeme, ako sa hýbeme, aké aktivity robíme. Takže môžete sa rovno zapájať do debat na našich sociálnych sieťach a dnes budeme mať aj naozaj pre mňa skvelého hostia, hostku po 13. Natália Jelenčíková, najlepšia Hyroxová atletka, ktorú máme na Slovensku, príde porozprávať o svojej športovej kariére, ale samozrejme aj o veľkom hite, ktorý aktuálne na svete, by som povedal, že nemá obdoby, lebo naozaj sa do neho zapája čoraz viac a viac ľudí a je okolo toho veľa hype-u. Samozrejme hovorím o Hyroxe, takže ostaňte s nami, bude to určite stať za to, no a okrem toho ja tu mám pre vás pripravenú namakanú hudbu. Tak sa poďme do toho pustiť. Štartujem Lunchtime, dobrú chuť k vašim útorkovým obedom, 13. október. Tomáš pozdravuje z Rádia Viva.

0: Ak by som položil vám otázku, koľko ľudí podľa vás športuje pravidelne na Slovensku, tak ako by ste odpovedali? Pokiaľ by ste túto otázku, tú istú otázku položili napríklad mne, tak ja na základe toho, v akej bubline sa v posledných dvoch dekádach môjho života nachádzam, tak by som povedal, že 99% ľudí športuje pravidelne. Ale teda tie čísla sú evidentne úplne rozdielne a Eurobarometer si robil taký prieskum a Európska komisia potom zverejnila výsledky, ktoré hovoria jednoznačne, že 43% ľudí, pozor, nešportuje vôbec, čo je podľa mňa hrozne veľa. 43% nešportuje vôbec. 35% športuje alebo cvičí s určitou pravidelnosťou. A teraz, že čo sú dôvody toho, prečo nešportujú? Tak 47% uvádza nedostatok času alebo prekážku športovania a 50% považuje zlepšenie zdravia za hlavnú motiváciu športovať. Takže to je možno to pozitívne na tom. Ako je to u vás? Akému športu sa pravidelne alebo nepravidelne venujete vy? Tak toto chcem od vás vedieť a hlavne napíšte mi jednu podstatnú vec a to je, že čo na tom milujete. Nech je to úplne, že čokoľvek. Či to je človek, ktorý cvičí vedľa vás, alebo ten neskutočný pocit, ako sa rozšláhate na kašu, alebo svalovica, ktorú potom musíte rozbehávať niekoľko dní. To je úplne jedno. Dajte mi vedieť na Facebook Rádia Viva, na náš Instagram a pokojne môžete písať alebo čokoľvek iné robiť aj na našom WhatsAppe. Len potrebujete poznať toto číslo 0917259820.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

bol skvelý James Blunt a jeho Weight of It All, ale bude toho o mnoho viac v nasledujúcich minútach. Cheat Code, Galantis, Jason Derulo and De La Ghetto a ich Morning, a to nie je všetko. Ďalšia energická tanečná vec, Medúza, sa spojila s Khalidom a vznikol z toho Weekend. A ja sa, že extrémne teším na túto lahvotku, na ktorú som skákal už keď som mal 12 rokov, pretože vyšla v roku 1998. Tá skladba sa objavila na 5. štúdiovom albume kapely The Offspring s názvom Americana. Za mňa jeden z top albumov, ktorý uzrel svetlo sveta na tejto planete. No a vyšiel práve v novembri spomínaného roku 1998. Mimochodom, Dexter Holland, líder kapely, pri jazde po svojom starom susedstve v Garden Grove v Kalifornii premýšľal nad tým, že čo sa stalo s ľuďmi, s ktorými vyrastal. Niektorí zomreli, iní zápasili so závislosťami, osobnými problémami. No a práve z ich príbehov vznikla skladba o nenaplnených snoch. Ináč zaujímavosťou je to, že názov je odkazom na staršiu, takú by som povedal, že rokovú klasiku, pretože pripomína práve pieseň The Kids Are Alright od britskej skupiny The Who. Kým pôvodný názov znie optimisticky, tak The Offspring k nemu pridali to záporné Aren't a nálada sa obratila úplne na ruby. Aj napriek tomu pesimistickému odkazu a názvu, tá skladba v sebe nesie neskutočnú, ale že neskutočnú energiu. A tu vám pošlem už o malú chvíľu od nás Rádia Viva. Budete si to môcť vychutnať v plnej kráse. Teraz ale ideme pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte zmenšená oblačnosť, v noci a ráno ojedinele aj hmla, takže vodiči, buďte na to pripravení. Cez deň treba počítať so slabými zrážkami, a to najmä na západe a severe Slovenska. Nočné teploty opäť nízke, 6 až 1, ojedinele v údoliach 0 až minus 5, tak to poriadne prituhne. Denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov Celzia, ale na druhej strane čaká nás bezvetrie, alebo bude fúkať iba slabý vietor. We'll be right back.

0: 12. hodina je 40. minúta, blíži sa hodina 13. a ja som to už avizoval niekoľko dní, ba priam možno aj týždňov, že práve dnes nás poctí svojou návštevou aj skvelá, hlavne top atletka, čo sa týka Hyroxu na Slovensku, Natália Jelenčíková. Pozrieme sa spoločne na ten adrenalín, ktorý vzniká aj na Hyroxe. Pozrieme sa na Natálin osobný príbeh a pozrieme sa aj na to všetko, že čo všetko musí človek vlastne zvládnuť, aby sa dostal medzi najlepších, pretože sa budeme najlepšej pýtať. Veľmi sa na teba, Natália, tešíme už o malú chvíľu s týmto rozhovorom. Začneme dovtedy, ale ešte skvelá hudba od nás z rádia Viva Polemík, LP, ale aj Kings of Leon. Toto je Lunchtime, Tomáš pozdravuje a želá pekný útorok 13. októbra.
1: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na kariéraexpo.sk.

0: Radio Vida.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rebríkom. Nedokážete si nikto asi ani len predstaviť, že ako som sa ja veľmi, veľmi, veľmi tešil na tento rozhovor a na hostia, ktorý už sedí predo mnou. Je 13. hodina, utorok, 13. október, no krása. A Natália Jelenčíková je tu. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. No na úvod musíme povedať jednu vec. A vlastne čo povedať? Ja musím zablahoželať tebe a Marekovi opäť k vytvoreniu rekordu. Ale pochvál sa ty, Natália, že akého rekordu?
1: No, my sme tento víkend v nedeľu absolvovali náš prvý spoločný double mix na Hyroxe, kde sme stanovili nový slovenský rekord s časom 57 minút a 25 sekúnd.
0: Takto tlieskam, klobúk dole, pomyselný, jeden, druhý, tretí, štvrtý. Tí, ktorí vedia, že čo to ten Hyrox, ináč ako to vyslovuješ ty ako pro atletka?
1: Hyrox,
0: no, že čo to je, tak tí vedia, že čo to znamená dostať sa v takejto kategórii na takýto neuveriteľný čas. Ale sú tu ľudia, ktorí o tom doposiaľ iba počuli, že Hyrox sem, Hyrox tam, ale netušia, že čo to je. Prosím ťa, Natália, keďže ťa tu mám, tak skôr ako sa pustíme do celej tej debaty aj o Hyroxe, tak vysvetli možno pre amatérov, že čo to vlastne je.
1: Tak ja to vysvetlím v jednoduchosti. V podstate Hyrox je kombinácia behu a nejakých funkčných disciplín, kde sa behá po jednom kilometri a po každom kilometri sa robí iná disciplína. A ten pretekár sa to snaží zabehnúť v čo najkračom čase.
0: No, poďme si pokojne vysvetliť, že aké sú tie disciplíny, aby si ľudia vedeli predstaviť, že na čom sa tam ľudia ničia.
1: Tak začnem tou prvou disciplínou, to je skierk, teda trenažer, ako lyžiarsky, alebo niekto biatlónovi to nazýva. Potom
0: Čiže,
1: je tam...
0: ale takto, najprv sa odbehne, hej?
1: Áno.
0: Najprv sa odbehne kilometr a potom človek rovno taký upachtený skočí na skierk.
1: Áno. Vlastne po tom druhom behu nasleduje tlačenie saní v rôznych kvázi váhach sa to tlačí. Ženy majú 102 kilo v tej jednoduchšej kategórii, ja tlačím samostatne 153 a tú istú váhu sme vlastne tlačili aj vo dvojici. Potom sa znova odbehá, tretia disciplína je ťahanie sánok, štvrtá disciplína je angličáky so skokom dopredu, to je 80 metrov, to je strašný záhul.
0: Strašný, no.
1: Potom sa prichádza na veslovací trenažér, šiestou disciplínou je nosenie kettlebellov, alebo teda závaží v rukách nejak 200 metrov.
0: Koľko kilo tam je pre teba?
1: 24.
0: 24 kilo v každej ruke.
1: Áno, muži pro, to je tá najvyššia mužská kategória, tak tí nosia 2x32 kilo.
0: Krása.
1: Siedma disciplína sú výpady so zaťažovým vrecom, kde my máme, alebo teda ja mám 20 kilo na sebe a poslednou disciplínou je odhádzanie 100 volbolov, to znamená z drepu na terčík.
0: Čo máš, Natália, z týchto disciplín, ktoré človek musí počas Hyroxu absolvovať, že čo z toho máš najradšej?
1: Volboli posledné.
0: Volboli. Takže tú poslednú čerešničku na torte ty si vychutnávaš, hej?
1: Áno, to ja držím taký, ako keby top percentil pomedzi atletiek.
0: Super, to znamená, že koľko hádžeš tých volbolov?
1: Unbroken.
0: Unbroken 100, hej?
1: Áno.
0: Keď ideš sama. No a teraz ste boli dvaja?
1: Tak keďže sa ten čas snažíme prekonať, alebo teda tú poslednú disciplínu, ale teda aj všetky disciplíny robí čo v najkračšom čase, tak ten môj partner robí väčšinou tie silové časti, aby sme ten čas nestracali. Jasné. A tá posledná disciplína, tie volboli, ja tým, že hádžem na menší terčík ako on, ale s rovnakou loptou, tak odhádžem asi druhú väčšinu ja. Ale je to vždy na dohode.
0: Aby sme vysvetlili pre tých, ktorí netušia, že čo je volbol, lebo niekto si povie, že však nejakou loptičkou hádžete na terč. Nie, milí naši drahí, pamätáte si medicínbal, s ktorým ste sa hrávali na telesnej výchove, tak toto je prosím pekne v podstate medicínbal, ktorý je o váhe koľko?
1: 6 kg.
0: Vy máte 6 kg v tejto kategórii a tých 6 kg hádžete, najprv idete do trepu s tým medicínbalom alebo teda s tým volbolom a potom ho hádžete na terč, ktorý je v nejakej výške. No, je to celkom zaujímavý cvik. No, tak teda máte to za sebou, aké to bolo v tom Gdaňsku?
1: Bolo to super, bol to náš prvý spoločný pretek, čiže tie emócie tam boli presne také, aké mali byť. Nemali sme nejaké až prehnané očakávania, ale išli sme tam s cieľom, že chceme teda spraviť tú kvalifikáciu na budúcoročné majstrovstvá sveta do toho Hongkongu, ale tak ako to býva v druhej väčšine športov, každým rokom sú tam silnejší a silnejší atleti, čiže tie časy sú naozaj, bavíme sa o sekundách, rozdielne medzi stupňami od prvého až po to tretie. Naozaj jedna dvojica skončila za nami o sekundu. Mm-hmm. My sme za druhým miestom zaostali 2 sekundy a vždy sa to okolo tých 55 minút točilo.
0: Som rád, že si teraz toto spomenula, pretože keď sa rozprávam teraz s tými, ktorí na Hyrox chodia, tak sa ich vždy tak opýtam, že čo si myslíš, že kam to pôjde, že či existuje nejaký prach, časový prach, kedy sa to zastaví a už sa nebude dať prekonať, a pýtam sa stále, že čo potom? Ako to vnímaš ty, že aká bude budúcnosť toho Hyroxu? Práve čo sa týka tohto času, lebo myslíš, že sa budú stále a stále zlepšovať tí ľudia a stále budú prekonávať tie rekordy?
1: Tak ja si myslím, že je to také diskutabilné. Samozrejme, tie časy si myslím, že ešte nejakú dobu pôjdu nižšie, ale závisí od toho, na úkor čoho sa to pôjde a kedy sa možno nejaké už špecifické testy budú robiť na tých športovcov, pretože aj voľným okom, aj teda like vidí niekoho, že tam bere nejaké podporné látky, nemusia to byť nejaké zakázané, jasné, ale na ten výkon, pokiaľ sa trénuje v extrémnych objemoch, tam určite niečo je. Ja nechcem nikoho ani dehonestovať, ani proti tomu nič nemám, je to každého slobodná voľba. Ja tohto zastanca nie som, ale mojím takým osobným cieľom v tej jedno, v tej single kategórii, čo ja pretekám, tak určite to stlačiť na tú hodinu aj nižšie. Myslím si, že je to možné, ale niektoré časy, alebo respektíve pretekárky, ktoré skočia pod tú hodinu za nejaký krátky čas, tak taký bežný človek vie, že asi to tam nie je všetko v poriadku.
0: Chcel som povedať, že ten Hyrox sa ako on sa neuveriteľne rýchlo vyšvihol, neuveriteľne rýchlo sa z ničoho stalo niečo a to nie len, že niečo, ale je to celosvetový fenomén s obrovskou návštevnosťou. Aj teraz som sa pýtal, že koľko ľudí, koľko pretekárov bolo v Dánsku a ty si povedal, že 8 tisíc zhruba?
1: Plus, minus, akože oni to štatisticky, neviem, či to majú nejakým spôsobom presne dané, ale vždy sa to točí v týchto tisíckach.
0: Keď je niečo takto obľúbené, tak sa veľmi rýchlo okolo toho dejú rôzne zaujímavé veci. Zaujímavé a aj v dobrom, aj v zlom. Ja som si všimol, že z toho Hyroxu sa stáva taká výstavná skriňa ľudí. Nehovorím to vôbec v zlom, ale vidno teda, že keď tam človek príde, tak vidí neuveriteľne krásne vyšportované tela, nie len ženské, ale aj mužské. Trička idú dole, čo sa týka mužov, samozrejme hneď na začiatku, aby ukázali, že akí sú silní, svalnatí a tak ďalej. Baby sú neuveriteľne vyfintené, zostajlované a tak ďalej, ale podávajú sa tam skvelé výkony. Naražam ale teda na to, že aká bude budúcnosť toho Hyroxu možno aj v tejto oblasti. Že čo si myslíš, že ublíži to tomu športu, že je tak známy, že je tak vyhajpovaný, že to je fenomén, alebo to práve, že pomôže a bude toho stále viac a viac a viac?
1: Ja si myslím, že do nekonečna to nepôjde a momentálne naozaj ten marketing ich potiahol v tom krátkom nejakom časovom slede. Ja čo si pamätám dozadu, tak posledný rok sa dá povedať, že je to až taký boom, ale myslím si, že je to nejakým spôsobom ohraničené. Oni majú nejakú víziu, že sa do roku 2032 chcú dostať na olympiádu, ale my sme sa s kamarátmi bavili, že možno spravia nejaký Hyrox Pro a navyšia buď nejak bežeckú tráť, alebo tam pridať. Alebo tam pridajú ešte nejaké disciplíny, ale to len v rámci srandy. Ale myslím si, že má to nejakú časovú ohraničenosť a bude sa musieť prísť niečím novým, alebo nejak to...
0: Jasné. Sestriť. Je mi to úplne jasné. A teraz ty si už prezradila, že voľboli sú tvoja absolútna lahôdka a to, čo máš rada. Čo nemáš rada? Aj keď, počkaj, môžem si tipnúť? Sú to práve tie Barpees Bro Jumps?
1: Nie. To ide v pohode.
0: Hej, lebo tam si sa tak zastavila, keď si to opisovala, že to je teda poriadny náklad na organizmus a podobne.
1: Tak nepoznám, že Barpees Bro Jump by niekoho nezastavili, lebo býva takou rutinkou, že presne po tejto disciplíne je najhorší beh, jasné, lebo tepí skáču strašne vysoko. Áno, áno. Ale momentálne s čím ja tak bojujem, ale nie vnútorne, je tlačenie sánkov, pretože už veľa sa o tom hovorí aj na internete, že tam majú nejaké deficity ohľadom tých kobercov alebo lyží. Oni to predstavili už, že tam ako keby inovovali tú štruktúru, že sa dajú tie lyže vymeniť, ale ja som sa v Gdaňsku túto sobotu stretla asi s najťažšími sánkami, aké som kedy tlačila.
0: Toto je naozaj dôležité povedať, že nie je také jednoduché natrénovať túto disciplínu, pretože ako náhle si zvykneš na tie sane, ktoré tlačíš, ťaháš u seba niekde v gyme alebo v tých tvojich podmienkach, tak prídeš napríklad do Gdansku a zrazu tie podmienky sú úplne, ale že úplne iné.
1: Tak ja trénujem cieľene vždy s vyšováhou a niekedy je to naozaj cez 200 kilo, ale neviem prečo to tak je na tých oficiálnych pretekoch, že nebola som schopná ani jednu dĺžku plynulo pretlačiť, že som sa tam trápila naozaj a ja som to videla aj na iných pretekárkach, že tie časy, ktoré sa točia okolo tých dvoch minút, tak tam mali niektoré skoro 4,5 minúty.
0: No, toto bol taký vstupný, otvárací vstup do sveta Hyroxu. Hovorili sme o krásnych, namakaných, vyšportovaných, svalnatých, dokonale vyzerajúcich telách. Hovorili sme o neskutočných výkonoch, ale mám na teba veľmi dôležitú otázku, na ktorú mi zodpovieš už o malú chvíľu a tá otázka vyzerá takto. Je Hyrox úplne pre každého? Natália Jelenčíková je mojím dnešným hosťom a o malú chvíľu sme späť. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
2: Rádio Viva. Lunch s Tomášom Juríčekom.

0: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Ideme pokračovať v debate s Natáliou Jelenčíkovou, top Hyroxovou atletkou, na ktorú máme na Slovensku a ktorá nám robí, no ja už môžem povedať normálne, že týždeň čo týždeň, obrovskú radosť. Aj teraz sa postarala so svojím parťakom, s ktorým prvýkrát išli zmiešanú kategóriu, dobre hovorím, doubles v Gdansku a vytvorili ďalší slovenský rekord, takže super Natália, klobúk dole. Ale teda poďme na to, že či je ten Hyrox naozaj pre každého? Je Hyrox pre každého?
2: Áno. Áno, je pre každého. Mm-hmm. Vôbec nezáleží na tom, či ten človek v minulosti robil nejaký vrcholový šport. Áno. Samozrejme, je to rýchlejšia adaptácia, ale naozaj, je to pre každého, je to pre rôzne vekové kategórie a už aj deti pretekajú na tej svetovej úrovni.
1: To som si nevšimol, že už máme aj takto deti.
2: Áno, majú Young Stars.
1: Á, super, to znie zaujímavo a to znie dobre. A ja preto som sa ťa chcel opýtať túto otázku, lebo my sme naozaj začali tak zhurta, hovorili sme o tých neuveriteľných časoch, ale to musíte byť naozaj, že natrénovaný človek, ktorý má už roky skúsenosti a asi aj nejakých športových aktivít za sebou. A teraz otázka znie, že aký predpoklad by mal mať človek, ktorý sa ide pustiť do Hyroxu?
2: Tak určite by tam mala byť nejaká pravidelnosť toho tréningu, či už silového, alebo teda aspoň nejakého funkčného. A samozrejme v tej drvivej väčšine, potom keď už na ten Hyrox chce presedlať, tak ten beh tvorí základ.
1: A čo je dôležitejšie? Beh alebo zvládnuť tie disciplíny?
2: Oboje. Toto
1: je, však oboje, že musí byť človek taký multitalentovaný športový čávo v tomto.
2: Tak nemusí byť multitalentovaný, ale je dobre, keď vie, ktorú tú stránku má slabšiu a zamera sa na ňu, lebo je to kombinácia tej vytrvalosti a funkčnosti a bohužiaľ, pokiaľ ten človek preteká sám, tak si vie aj zodpovedať, kde je ten kameň úrazu toho jeho výkonu.
1: Odporúčila by si niekomu bez toho, aby niekedy si vyskúšal niektoré z tých disciplín ísť na Hyrox?
2: Ak pôjde vo dvojici s niekým, kto to už robil, tak kľudne, ale aj tak by to bolo pre neho podľa mňa maximálne vyťaženie.
1: Maximálne vyťaženie a možno by sa veľmi skoro dostal do takých stavov, že by ani nedokončil ten pretek. Treba povedať, že nie je to jednoduché.
2: Nie.
1: Nie je to jednoduché, ale zase stojí to za to. Čo ty máš najradšej na tom? Dnes sa pýtam ľudí to, že akému športu sa venujú a majú aj takú podotázku, že čo na tom majú radi. A ja by som chcel vedieť, že čo máš napríklad na tom Hyroxe rada ty?
2: Komunitu, ktorú ten Hyrox prináša, pretože to sú ľudia, ktorých keď vidíte, tak nemajú žiadne predsudky voči vám, ani voči žiadnemu atletovi alebo ľuďom, ktorí sú tam. A myslím si, že to je tá krása toho Hyroxu, že on tých ľudí spája, nerozdeľuje.
1: Človek si povie, že no dobré, ale veď ste hovorili, že akí sú tam krásni ľudia, vyšportovaní. Môže človek s niedokonale vyšportovaným telom, hej, môže ísť na Hyrox? Nemusí sa tam cítiť zle, že bude medzi tými Adonismi?
2: Vieš, ja by som sa tak spýtal, že čo je vlastne tá dokonalosť, lebo práve tie nedokonalosti robia z každého z nás, takého jedinca, ktorý je jedinečný v tom svete a častokrát sú podľa mňa takíto ľudia, ktorí nemajú v úvodzovkách každý sval viditeľný na sebe úspešnejší ako tí, ktorí sú vytesaní ako grécky bohovia.
1: Presne tak, lebo veľakrát som sa stretol práve s tým názorom, že Pane Bože, čo by som tam ja robil? Alebo čo by som tam ja robila, hej? Že keď sa pozriem na tých atlétov tam, a to možno len to, že niektorí tam naozaj vyniknú, ale treba si všímať to, že sú tam naozaj ľudia úplne všetci, hej? Takže treba to skúsiť, ale teda dajte si nejakú prípravu predtým. Čo by si odporúčila človeku, ktorý to chce vyskúšať, že ako sa na to pripraviť možno?
2: Určite sa spojiť s niekým, kto sa tomu venuje, či už po trénerskej stránke, alebo aspoň ako športovec, a následne prísť do nejakého tréningového procesu, kde mu bude vysvetlené, ako má nastaviť ten samotný tréning, aby to od začiatku nepripálil s tou intenzitou a objemom. A určite za mňa je super vec, keď si ten človek kúpi tú vstupenku, pretože je to už jasne stanovený cieľ, za ktorým si musí ísť.
1: Mm-hmm. Počúvaj, poďme rovno k téme, ktorú som chcel s tebou rozoberať na záver, ale nechcem na ňu zabudnúť. Zapájať sa dnes do športových aktivít nie je príliš najlacnejšia záležitosť. Ty už keď si na tej úrovni akej si, je to cítiť, že tí sponzori sa objavujú, alebo na Slovensku je to stále, ja neviem, tak bráne, že však ona si nejak poradí?
2: Tak sponzoring je podľa mňa dosť ťažká téma, čo sa týka ako v globálnosti, a čím ten šport je individuálnejší, tým je ťažší pre to celkové financovanie. Ja momentálne nemám vyslovene cieľenie sponzora a myslím si, že je to taký kameň úrazu a možno aj trošku smutné, nakoľko naozaj ja ten šport neberem len ako nejaký fenomén, ale chcem na Slovensku robiť len to najlepšie vo svojom mene a myslím si, že už to meno celkom mám vytvorené. A je to finančne náročné, naozaj, keď si ten človek má kupovať, ja neviem, na 5 Hyroxov za pol roka vstupenky a keď sa tam druhé väčšine lieta. Sú to letenky, je to ubytovanie, je to stráva. Ja si našťastie varím sama, lebo som zastanca toho, že tá príprava nie je len športová, ale aj tie zadné nejaké veci sú dôležité. A toto keby podľa mňa na tom Slovensku trošku začalo stúpať, nie len v tomto Hyroxe, ale naozaj všimnúť si aj nejaké iné mladé talenty, tak si myslím, že vedeli by sme robiť dobré meno v rôznych oblastiach toho športu.
1: No, ty robíš to dobré meno vďaka možno tým sociálnym sieťam, pretože tá komunita vie o tebe, a tá komunita vie, že čo robíš a ako to robíš, a toto je taká výzva aj odo mňa. Na vás, milí naši posluchači, že ak chcete podporovať a máte možnosť podporovať takýchto mladých ľudí, ktorí neuveriteľné výkony podávajú a reprezentujú nielen seba, ale aj Slovensko naše malé v elitných kategóriách na svetových súťažiach, že tak smelo do toho, a vidíte, Natáliu ešte nikto nemá podchytenú takto, tak možno motika vystreli. Natália, to by som ti hrozne držal palce, aby niekto bol taký, ktorý vám, mladým talentom, dokáže takto pomôcť. Čo si ľudia o Hyroxe myslia nesprávne?
2: Že sa to nedá zvládnuť. Aha. Že to nie je pre každého, že ten pretek nedokončí. Majú naozaj veľa predsudkov, ale je to podľa mňa len tým, že nie sú dostatočne informovaní. A ja vždy hovorím, že treba si to skúsiť. Ja. Keď nie celý Hyrox, určite nejakú simuláciu, dá sa to prispôsobiť už na rôznych aj súťažiach v rámci Slovenska, kde sú tie disciplíny aj poupravované, aj vzdialenosti. Momentálne najbližšie ja idem do Brna v novembri, kde som ambasádorom projektu Stage X. Vyvinuli to Češi, aby presne dali možnosť ľuďom skúsiť si takýto Hyrox. Má to vlastne tri úrovne, volá sa to X4, X6, X8 a tieto čísla determinujú vzdialenosti o behu. To znamená, že sa bude behať 400 metrov, 600, 800 a počet disciplín. Čiže 4 disciplíny z Hyroxu ľubovoľné, 6 disciplín, takisto nejaké ľubovoľné a potom full 8 disciplín.
1: Poďme zabrdnúť teraz do takej možno filozofickej debaty, aj keď bude súvisieť s našim telom, takže ja neviem vlastne, ako to nazvať, ale každý z nás, kto sme podávali nejaký výkon, tak vieme, že niekedy to je to telo, ktoré sa začne ozývať, niečo nás začne bolieť, niečo už prestane vládať podľa toho, čo robíte, ale veľakrát je tam potom ešte jeden atribút nášho krásneho fungovania, a to je naša hlava. Naša hlava dokáže spôsobiť neuveriteľne veľa počas toho výkonu, a chcem sa teba opýtať, že ako si vlastne ty nastavená, pokiaľ ideš podať také neuveriteľné výkony, ako podávaš.
2: Tak áno, ako si už spomenul, tá hlava je hlavným nástrojom toho úspechu a všetko, čomu teda veríme, alebo sme schopní uveriť, tak sme schopní aj dokázať. A ja si každý pretek už pár dní predtým vizualizujem, ako bude prebiehať, aby som sa ako keby do toho vniesla. Samozrejme je to náročné, pretože tam ešte spolu s tým sú nejaké emócie a častokrát je to nejaká nervozita, stres, možno aj strach, je to úplne prirodzené.
1: Mávaš ty ešte že stres, alebo mávam. Si nervózna pred odštartovaním?
2: Mávam, áno. Mávam.
1: Ako sa to prejavuje u teba?
2: Tak ja mám také chvenie.
1: Ja tiež, ale v črievkach.
2: No, a ja napríklad v tom tuneli, stalo sa to od jedného momentu, že je to taká, ako keby neviem, ako by som to nazvala správne.
1: Začnem plakať. Čo sa tam deje? Plakať začneš?
2: Pri hudbe, ktorú spieva si ja, Titanium, začnem plakať. A je to také ako keby spätné uvedomenie toho, čo som vlastne všetko musela natrénovať a aj odrieknúť si, aby som sa sem dostala.
1: Ale toto asi človeka dokáže potom aj trošku tak akože vyburcovať k tým výkonom, však?
2: Určite. To už len čakám, kedy odrátajú od 10 do 0, aby ma už vypustili na trať.
1: A prosím sa, pokiaľ sa niečo také začne diať, napríklad počas už toho samotného Hyroxu, ja neviem, že spomeňme opäť tie Barbie's Broadjump, hej, to znamená, že Angličák so skokom dopredu, hej, tak keď ti začne tam tá hlava háprovať, hej, že začnú sa tam objavovať myšlienky, ktoré u nás bežných ľudí, amatérskych športovcov sa objavujú, že nechaj to tak, neblázniš, ak tu vypustíš dušu, hej. Čo robíš tedy, že ako s tým bojuješ, alebo ako sa nastaviť, aby sme mohli ísť ďalej?
2: Tak určite takéto myšlienky mi zhoda náhod prišli aj v sobotu, kedy ja som kvôli zdravotným nejakým problémom pred tým pretekom mala teda aj vnútorný boj, nakoľko som vedela, že mi tam ide o veľa a ešte ma predbehla aj baba, s ktorou som ja superila o ten čas. A tiež mi táto vec napadla, keď som bola na tom veslovacom trenažeri, že či idem pokračovať alebo nie, ale tým, že ja som naozaj od malička športovala, tak tá mentalita je trošku možno inde ako človeka, ktorý sa začal venovať len tomuto. Čiže ja už som sa stretla s nejakými emóciami aj s myšlienkami, ale ja si vždy vravím, že najjednoduchšie je to vzdať, proste zhodiť ten čip a odísť, ale zabojovať a dokončiť to je podľa mňa ten pocit satisfakcie, ktorý keď ten človek dosiahne, tak to sebavedomie mu pekne vystúpa.
1: Už si mi povedala, že aké sú tvoje pocity na štarte? Aké sú tvoje pocity pri tom, ako zahodíš posledný volbol? Nezahodíš. Hodíš ho presne na ten terč a rozbehneš sa do cieľa.
2: Tak zoberiem si vlajku Unbroken v druhej väčšine yes. a šprintujem, aby som ten čas mal čo najlepší.
1: Aj, to je krásne. Už o malú chvíľu sa budeme rozprávať s Natáliou opäť aj o Hyroxe, ale aj o tom, že ako vlastne k Hyroxu prišla a aká bola tá jej športová minulosť predtým, ako vôbec nejaký Hyrox existoval, tak určite ostaňte s nami. A prepáč, ja dúfam, že sa mi tu nerozpláčeš, a ak áno, tak je to absolútne v pohode, ponúknem ti moje rameno a zvládneme to spoločne, ale ja som ti tu nastavil teda tú skladbu, ktorá je teda taká pre teba silná, David Guetta a Sia a ich Titanium. Nech sa dobre počúva, dnes mojim hostom je Natália Jelenčíková, top Hyrox atletka, ktorú máme na Slovensku. Lunch. Čekom.

0: Maxom Juríčekom. Mojím dnešným hostom je Natália Jelenčíková. Vieš, čo je najhoršie, Natália, že ja by som s tebou sa dokázal rozprávať ešte hodiny a hodiny a ten čas neuveriteľne rýchlo letí, tak poďme rýchlo prebrať ešte dôležité veci a teraz trošku možno aspoň na chvíľočku od toho Hyroxu tak odbehneme, lebo však to nie je tak, že ty sa od malička venuješ Hyroxu, niekto si povie, že tá jasné, že je dobrá, keď sa tomu venuje už toľko rokov. Ale teda ty máš úplne iné športové pozadie a ja sa chcem teda opýtať a chcem zistiť, že aké?
1: Tak ja som začala so športom od 4 rokov, keď som závodne lyžovala a následne som potom po ukončení nejaké 4 roky som to robila, som presedala na moderný päťboj, ale tam som robila disciplíny len plávanie s behom, pretože čo sa týka tých zvyšných troch disciplín, to sa robilo od určitého veku a mňa to nebavilo robiť len tieto dve. A od svojich 10-11 rokov som začala hrávať basket.
0: Ako dlho si sa venovala basketbalu?
1: 11 rokov.
0: Čo ťa zastavilo?
1: Mňa zastavili zdravotné problémy, ktoré sa začali tak nenápadne, ale mali veľký dopad a to mi v podstate ukončilo aj tú kariéru.
0: Ako veľmi náročné je pre športovca, pre mladú športovkyňu, ktorá odmala športuje, to znamená, že ten šport je istým spôsobom zakomponovaný už v jej DNA a je to jednoducho životný štýl. Ja, čo som amatér, hej, tak ja si neviem predstaviť niekoľko dní bez aktivity. A neviem si predstaviť, že čo to môže znamenať a ako to zatočí s tým vesmírom mladej baby.
1: No, bolo to, pravdu povedať, jedno z najťažších období, aké som ja zažila, nakoľko 11 rokov som si cibrila to telo aj tú kariéru na nejaký vrchol, kde som mala sen aj víziu sa dostať, ale prišlo niečo, čo mi teda zmenilo plány. A ja som nešportovala po tom, čo sa mi to stalo nejakých 5 rokov. Vôbec.
0: Čo ťa potom opäť nakoplo? A ako si sa vlastne, aký bol ten návrat, vieš, že naspäť k športu?
1: Ja som sa vždy chcela vrátiť, pretože môjim cieľom bolo inšpirovať ľudí, že aj z úplného dna sa dokáže ten človek vyskladať na novo a aj lepšie častokrát, pretože niekedy my prehliadame tie súvislosti, ktoré medzi sebou majú spojenie a na to, aby človek možno vytvoril zo seba niečo iné, sa musí rozpadnúť. A ja som vedela, že ja chcem byť aj trenérkou, aj športovcom, ktorý naozaj bude tým svojim životom inšpirovať ďalších a pomáhať im a dokazovať im, že nemusí ten človek byť vrcholovým športovcom, ale dôležité je, čo mu to do toho života prináša.
0: Asi obrovskou inšpiráciou pre mnohých z nás a to ty vieš vec to.
1: Ďakujem.
0: A Natália, taká otázka, že si lepšie teraz poskladaná po tých zdravotných problémoch, ako si bola predtým, že vieš to porovnať?
1: Tak čím som staršia, tým som našla odpovede na niektoré otázky, ktoré som sa pýtala, keď som mala 20, ale potom som sa už prestala zaoberať na veci, kde som tie odpovede nedostala a začala som sa sústrediť na to, kým som teraz a myslím si, že ma to doviedlo presne tam, kam ma malo, aj k ľuďom, ktorí mi mali vstúpiť do toho života a s odstupom času si dovolím tvrdiť, že áno.
0: No tak sa poďme na to pozrieť, že aká bola tá tvoja cesta späť a teraz sa opäť vrátime naspäť k Hyroxu, že kedy si ty, ako si ty prvýkrát počula o nejakom Hyroxe?
1: Tak ja som sa o Hyroxe dozvedela 2 roky dozadu, kedy som mal tréning s klientkou, ale pred našim spoločným tréningom som trénovala

0: A ona prišla do fitness centra, kde ja pôsobím ako trenérka. A povedala mi, že či som už počula o Hyroxe a následne mi to ukázala vlastne, čo to je. A mňa to zaujalo, pretože ja som sa venovala funkčnosti toho tela, aj toho tréningu. Vždy som bola zameraná na ten komplex tréningový a začalo sa mi to páčiť a po tom tréningu som si to začala hľadať na internete, že čo to vlastne obnáša, ako sa tam môžem dostať, či tam treba splniť nejaké špeciálne podmienky, aby som mohla súťažiť a netrvalo dlho a kúpili sme si so svojou partnerkou, s ktorou sme to chceli vyskúšať, lístok do Katovic v Poľsku, v roku 2025 to bolo.
1: Takže Katovice boli to vaše tenkrát poprvé, hej, čo sa týka Hyroxu. OK, ako ste dopadli?
0: Skvelé s 25 minútovou penalizáciou.
1: Chcem počuť viac. Natália, my sme na začiatku vysvetlovali, že o čom je Hyrox, ale žiadnu penalizáciu sme nespomenuli. Takže poďme teraz vysvetliť najprv to, že ako sa získava, ako sa získavajú penalty a teda tá časová penalizácia a prečo ste mali 25 minút.
0: No, my sme boli strašne nahypované, pretože bolo to pre nás niečo nové a ten Hyrox bol v tých začiatkoch aj pre nás takých ako keby informačne nedostupný a my sme dostali penalizáciu kvôli tomu, že sme vždy vbiehali na tie stanovišťa skôr.
1: Takže keď ste nedodržali určité pravidlá, to sa deje vlastne aj teraz, tak človek dostane nejaké tie penalty. Môžeme spomenúť, čo mne napadá teraz, tak napríklad pri ťahaní saní sa deje také, že keď človek spraví prešlap, hej, za miesto, v ktorom by mal ťahať tie sany, tak tam môže dostať penalty. Pri barpisoch, teda pri angličákoch so skokom, pokiaľ človek dá príliš ďaleko ruky od chodidiel a ide na zem, tak tam dostáva penalty. Dostávajú sa penalty aj počas behu za to, že atleti nie sú pri sebe? Dobre hovorím?
0: Áno, musí, keď idú vo dvojici, tak musí vždy pri vbiehaní do tých stanovíš počkať toho partnera nejaké 3 či 5 sekúnd to je myslím si, aby prebehli naraz, lebo tam je tiež penalizácia.
1: Sú tam nejaké také, ktoré možno tebe robia problém, alebo si už na tej úrovni, že penalta pre teba nie je nejaká vec, ktorou by si mala lámať hlavu počas Hyroxu?
0: Tak ja sa sústredím na ten výkon celkovo, ja nad penaltami ani nerozmýšľam, ale super. Keby prišla, tak príde a robím s tým, čo aktuálne je.
1: My teraz hovoríme o tom, že aké je to športovať, ale na to, aby človek športoval, tak nemôže sa sústrediť iba na tie veci, ktoré sa dejú v gyme, ktoré sa dejú v posilňovni, na ihrisku, na kurtoch a tak ďalej a tak ďalej. Už o malú chvíľu sa, Natália, pozrieme na ten život mimo toho prostredia, kde sa cvičí, pretože ako si povedala, že napríklad v tom Ríme si bola, hej, a ty si varíš, a ja si tak predstavím, však išiel by som na Hyrox, ale dal by som si cestoviny, pizzu a neviem čo všetko, vieš, že či toto vlastne ty ako profi, ako profi atletka môžeš tiež robiť, alebo sú to veci, na ktoré si treba dávať pozor. Odpovieš mi už o chvíľu. Dobré, Natália Jelenčíková je mojím dnešným hostom, počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Lunch.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Počúvate Lunchtime a Rádio Viva. Mojím dnešným hostom je Natália Jelenčíková. No a my sme rozoberali už veľa o tom Hyroxe. Rozprávali sme sa o tom, čo sa deje tam, keď je človek účastníkom nejakého takéhoto krásneho happeningu, takéto súťaže. Ale nerozprávali sme sa, Natália, o tom, že čo to chce od človeka, aby robil, aby nerobil, ako sa pripravil ešte predtým, ako sa dostane do tej, na tú štartovnú rovinku, hej? Na ten štart. Takže ako vyzerá tvoj život pred takouto súťažou?
1: Tak tým, že ja pôsobím ako osobná kondičná trenérka, tak vediem aj ľudí. Klasicky cez deň sú tam nejaké osobné tréningy alebo skupinové. Keď je čas, tak aj ja trénujem dvojfázovo a v tej príprave naozaj som si musela nájsť a vyselektovať si veci tak, aby som to zvládala. Je to náročné po tej fyzickej aj psychickej stránke, pretože nové impulzy, ľudia stále sa rozprávajú s tým trenerom a takisto aj ľudia všeobecne pohybujúci sa v tom fitness centre vyčerpávajú toho človeka. Sú tam nejaké podnety, vzruchy. Takisto je to aj o tej zmene možno stravy pre niekoho, keď sa pre niečo takéto rozhodne, že tá príprava naozaj, či to je nejaké časovanie jedla, či sú to nejaké nepy, alebo teda krátky spánok medzi jednotlivými tréningami, ale aj tá regenerácia, čiže všetko napasovať, tak aby to vyskladalo ten výkon čo najlepšie. Tak je to veľmi náročné pre toho človeka.
0: Dobre, že si toto povedala, si odpovedala na moju ďalšiu otázku, že dá sa to zvládnuť, že nie je to až príliš náročné. Vieš, keď si predstavím, že ako sme my Slováci zahotení tým, že musíme teda pracovať, hej, staráme sa o domácnosti, o deti mnohí a tak ďalej. Človek si povie, že ako to má toto všetko zvládnuť, vieš, že myslieť na tie veci okolo toho športu, ešte aj mimo toho tréningu.
1: Ja si myslím, že tie priority sa dajú pekne krásne vyskladať. Samozrejme, naozaj ľudia robia rôzne typy prác, sú inak nastavení každý jeden deň, ale dá sa to všetko vyskladať tak, aby ten človek mal zo seba dobrý pocit a myslím si, že každý by si mal nájsť čas sám pre seba, pokiaľ ide o niečo takéto, pretože on si buduje v sebe to sebavedomie a je to zvládnutelné.
0: No a teraz mi povedz teda, že keď si bola, ty si bola v Ríme?
1: Nie.
0: Ty si v Ríme nebola.
1: Ja a pokiaľ som bola v Atenách.
0: Pokiaľ by si bola v Ríme, no dobre, tak bola si v Atenách, na Gyros sa ťa nebudem pýtať. Grécky, lebo to by som si ani ja nedal pred Hyroxom, ale počúvaj, akože také, že cestoviny, aby som si zadelil pred pretekom, vieš, že či ty si teda taká, že nie, že musí tá strava byť iná, alebo to máš nastavené tak trošku voľnejšie. Ako to je?
1: Ja si myslím, že každý by mal dobre sám seba poznať, čo mu robí dobre, čo mu nerobí dobre.
0: Nepozná. Vieš, o čo ide? Áno. Ľudia majú radi jedlo, vieš? A ešte máme dokonca taký pocit, že pokiaľ spravíme nejakú športovú aktivitu, tak si môžeme dopriať viac z niečo, áno, odmeny a tak ďalej. Vieš, preto sa pýtam, že čo robiť možno predtým, čo by si odporúčila tým ľuďom?
1: Ja teda tvrdím a aj učím ľudí, tí, ktorí so mnou na tie Hyroxy chodia, že by mali to stravovanie mať také, aké poznajú, čo im robí dobre a zbytočne nešpekulovať nad skúšaním nových vecí. Jasne. Obzvlášť, keď je to iná krajina, pretože my nevieme, ako to telo dokáže zareagovať. My nevieme, čo nám na tom tanieri donesú. Môžu to byť cestoviny presne také, aké sme zvyknutí jesť u nás, ale môžu byť diametrálne odlišné v niečom a už v tom tele spustia procesy, ktoré nás môžu odstaviť z toho výkonu. Jasné. Doslova.
0: Jasné. A teda ty, keď ideš na takýto pretek, tak si všetku stravu berieš so sebou?
1: Obchody sú jasné. Akože.
0: Takže varíš si ešte tam na mieste, hej? Pripravuješ si jedla tam.
1: Áno, ja mám väčšinou ubytovanie apartmana alebo s kuchyňou, kde si ja presne pripravím to, čo vyhovuje mne a takisto, keď ideme nejaká partia, tak každý sa stravuje tak, ako to vyhovuje jemu.
0: Je to pre teba náročné, že starať sa o túto časť toho celého, že jedlo, tá výživa, je to zložité?
1: Je to zložité, ale ja som úplne jednoduchá v tomto a neskúšam nejaké nové veci pred tým pretekom, o to viac sa teším po tom preteku, kedy môžem ochutnať aj niečo také, čo viem, že keď mi spôsobia aj nejaký problém, tak ho viem vyriešiť potom.
0: Si zlatá, ako si hovorila, že ja odporúčam každému, nech si dá to, že čo pozná a na čo je zvyknutý. A teraz veľa ľudí, vieš, si predstavilo tú pečenú klobásu a takéto, mne hneď vystrelili francúzske zemiaky. To je moje najobľúbenejšie jedlo, ale je to jedlo, ktoré viem, že si nemôžem dať pred bežným tréningom, hej? Alebo v ten deň, kedy idem bežne trénovať a nie ešte pred takýmto výpetím, ako je Hyrox, tak sa bavím na tom, že čo možno každému tak teraz v hlave sa objavilo, že čo by mohol alebo nemohol jesť pred tým Hyroxom. Poďme trošku motivovať ľudí. Ak si človek povie, že a teraz to nemusí byť len o Hyroxe, ak si povie, že ja na to nemám čas. Ja nie som na to stávaný, nie som na to stávaná. Ja sa hanbím tam ísť a tak ďalej. Tak čo by si mu ty ako trénerka, ako profi atletka odporúčila?
1: Tak ja by som sa spýtala, či tomu naozaj verí, alebo je to nejaký predsudok samému voči sebe, pretože ja si myslím, že každý človek na to má, len možno z nejakej inej životnej sféry má takéto nastavenie v hlave a keď má ten človek trenera, ktorému vloží tú dôveru, tak je schopný podľa mňa dosiahnuť taký ako keby reštart tej hlavy a naviesť ho na ten úspech.
0: Máš rada svalovicu, alebo už svalovicu nemávaš?
1: Myslia si moje zverenkyne a kamaráti, že ja svalovicu už nemávam, ale mávam, lebo ja som len človek. Hlavne keď pretekám, tak tých silových tréningov nie je tak veľa. A ja to potom aj cítim. A vždy, keď sa k tomu nejakým spôsobom vrátim, že tie silovky potom začnem kvázi viacej zapájať do toho tréningového cyklu, nejakom medzi období, tak mávam aj ja svalovice.
0: Natália, chcel som počuť od teba odkaz pre ostatných ľudí. Ty si ho povedala veľmi pekný, za čo ti ďakujem. Ty si hovorila, že sa snažíš inšpirovať ľudí a ja ti chcem povedať, že tá snaha je viditeľná. Robíš to výborne, robíš to skvelo, rob to prosím ťa aj naďalej. Povedzme si ešte, že čo ťa čaká najbližšie? To nie je až tak ďaleko.
1: Najbližšie ma čaká pretek v Budapešti už túto sobotu, kde sa s Marekom znova predstavíme v spoločnom Double Mix. A tiež máme ambíciu tam pokoriť čas, ktorý by nám mohol zabezpečiť účasť na majstrovstvách sveta v Hongkongu.
0: Držím palce.
1: Ďakujeme.
0: Držím palce, budeme to všetci naozaj sledovať, netrpezlivo čakať na výsledok. Ja tam budem mať dokonca špiona z mojej domácnosti, moju ženu, ktorá sa zapojí do tých pretekov, takže držím vám všetkým palce, robíte skvelú robotu. Natália, som veľmi rád, že si si našla po pripovinnostiach čas na to, aby si prišla aj sem do Rádia Viva a hovorím, že neskutočne som sa tešil a rozprával by som s tebou ešte veľa, veľa, veľa, ale čas je neúprosný. Tak držím ti palce vo všetkom, do čoho sa ty pustíš. Maj sa pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Lil Nas X

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
2: Ja aj dlho som sa tak netešil z hostia, ktorý nás navštívil tu v rádiu Viva, ale bola to Natália Jelenčíková, s ktorou sme mali fakt zaujímavú debatu o tom, čomu sa venuje a je najlepšia na Slovensku, o Hyroxe. No a tento rozhovor si samozrejme v repríze opäť budete môcť vychutnať už túto nedeľu. No a potom ho nájdete klasicky, tak ako všetky ostatné rozhovory s našimi hostiami na YouTube Rádia Viva, ale aj tam, kde počúvate vaše obľúbené podcasty. Takže nezabudnite si ho potom. Buď ešte raz, alebo ak ste stíhali prvýkrát vypočuť. Aj v tejto hodine si budeme výborne hrať. Ja len pripomínam, že vás sa pýtam, ako športujete a čo vás na tom baví, tak píšte na Facebook, na Instagram Rádia Viva a stále je vám k dispoje náš WhatsApp 0917259820 a dovtedy vám budem výborne hrať. DJ Snake, Don Toliver, Something Wrong.

0: too far to streets.
1: Rádio Viva. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
2: Ako víkend máme ešte ďaleko, ale pokiaľ by som sa vás opýtal, že čo budete počas víkendu robiť a čo chcete robiť, tak veľa z vás by možno povedalo, že budeme grilovať. No ale ak by som sa vás teraz opýtal, že no dobre, ale aký je rozdiel medzi priamým a nepriamým grilovaním? Ako správne treba kontrolovať teplo? Ako správne naložiť mäso? Zvoliť koreniny, marinády? Ako pracovať so sondou práve preto, aby ste dosiahli dokonalú šťavnatosť? Čo robiť a čomu sa vyhnúť, aby bol výsledok toho grilovania vždy špičkový? No a teraz vy si hovoríte, že dobré otázky. Čo keby sme vás toto všetko naučili? Od včerajšieho dňa vy máte perfektnú šancu vyhrať kurz grilovania barbecue Fundamentals pre seba a svoju partiu. No a celé, do celej tejto súťaže sa môžete zapájať počas celého tohto týždňa, to znamená od včerajšieho dňa. Celé to vyvrcholí v piatok, to znamená 16. októbra v Daytime so Zuzanou Čímovou. Po 15. hodine vyžrebuje toho alebo tú z vás, ktorý sa budete, verím, že poriadne tešiť. Takže máte sa na čo tešiť. Dokonca dvoch šťastných výhercov vyžrebujeme. Takže bude to veľká žúrka, grilovacia žúrka a hlavne riadni frajeri sa z vás stanú potom, lebo to mäso, ktoré ugrilujete, všetko, čo hodíte na ten grill, sa naučíte robiť a pripravovať tak, aby potom potešilo maximálne chuťové poháriky vašich kamošov. Čo treba spraviť? Ako sa zapojiť? Sledovať Instagram Radio Viva.sk, sledovať Instagram Grill and Quill, no a potom označiť pod súťažným postom na našom Instagrame aspoň dve osoby, dvoch kamošov alebo členov partie, ktorí by ste zobrali na takýto parádny zážitkový kurz. A ako som povedal, súťaž prebieha od včerajšieho dňa do piatku. Do 15. hodiny sa týmto spôsobom, ako som povedal, môžete zapojiť. Tak ja vám držím obrovitánsky palce. Ak chcete vedieť všetko o grilovaní a o tejto súťaži, tak navštívte pokojne aj náš web radioviva.sk. Držím palce a posielam skvelú hudbu už po reklame.
1: Lunch. Lunch. S Tomášom Juríčekom. Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

aplikáciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Toto bol skvelý Sam Smith, ale bude toho o mnoho viac, čo budete počuť v nasledujúcej polhodinke v Lunchtime na Vive aj tieto skladby. Pohodový Bruno Mars, I Just Might. Niečo zo slovenskej produkcie Call Dominika, Max Miklos, Relapse. Ale aj Temper Trap. A skvelá skladba s názvom Sweet Disposition. A poďme sa pozrieť aj na predpoveď počasia na nasledujúci deň. Zajtra bude oblačno až zamračené, z počiatku noci ešte zmenšená oblačnosť. V noci a ráno vodiči pozor na hmlu, cez deň ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a severe Slovenska. Nočná teplota 6 až 1, ojedinele, ale v údoliach 0 až minus 5, denná teplota 10 až 15, na krajnom juhozápade do 18 stupňov Celzia. Čakáme ale bez vetri, alebo bude fúkať iba slabý vietor.

0: Dnes sme sa naozaj vo veľkom rozprávali o športe a na tom športe je fakt úžasné to a je úplne jedno, že nám niektorí stále neveria, pretože keď to vyskúšajú, tak zistia, že mali veriť. Na tom športe je úžasná jedna vec, že aj keď trpíme častokrát počas toho, ako ho robíme, počas tých našich aktivít obľúbených, od ktorých sme úplne závislí, tak aj keď trpíme, tak nakoniec, v konečnom dôsledku, potom ako to všetko ukončíme, máme čo? Spokojný, blažený, usmiatý výraz na tvári. Tak vám odporúčam, aby ste dnes, či už vyskúšali tú svoju pravidelnú aktivitu alebo nejakú novú a vy, ktorí ste doposiaľ tak žiadnu nemali, tak aby ste to zmenili, aby ste si nejakú našli. Choďte si trošku zašportovať, pretože chcem, aby ste aj vy mali dnes blažený a spokojný a usmiatý výraz na tvári. Ja vám budem ešte trocha hrať v závere dnešného lunchtimeu, ale samozrejme Rádio Viva má pre vás pripravené veľa skvelej hudby. Aj po 15. počuť sa budeme opäť na budúce v lunchtime na Vive o 12. hodine. Tomáš vám želá ešte raz pekný útorok 13. októbra.
1: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

we had was thin, so we couldn't survive. Bad times can win.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk. Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Cítite tú vôňu dreva a poctivého dymu? A teraz si predstavte, že vám na ruke pristane kráľ nebies. Vymente stereotyp za zážitok, na aký sa nezabúda. Grill and Quill spája majstrovstvo amerického barbecue so starobilým sokoliarstvom. Kurzy grillovania, firemné teambuildingy a privátne akcie v srdci prírody na Záhorí. Grill and Quill. Zažite oheň a slobodu. Klikajte na web www.grillandquill.sk.

piva. Kam na jeseň? Do Tatier. A najlepšie všetci spolu. Pillow House ponúka dve výnimočné vily. Tatras a Montibus. Dostatok priestoru pre celú rodinu alebo partiu priateľov. Súkromie, príroda a pohodlie, ktoré si na spoločnom pobyte užijete naplno. Tento rok nikoho nenechávajte doma, ale vezmite so sebou všetkých, na ktorých vám záleží. www.pillowhouse.sk

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.